0: FM. XFM.
1: Ano magsakit man akong dugan? Kung may nunggog to ba? Pero kung libre bitaw, di na magsakit akong dugan.
2: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Lina Ateneo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ako kay dili man ko katulog dayon, nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na tingani ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na ko ang tulog, magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama mag-inom ko og Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Diba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sugo sa maing pamitasan, way labot na mga way batasan, maing hapon kaninyong tanan. Ano na po ng laing sugilanon sa ato ang programang X-Rated, nga gihatagan o kinabuhi niini nga ato ang mga dramaturgo sa radyo. Kini nga ato ang kasaysayan nga ipaambit karong hapuna, kasaysayan sa ato ang mga tigpaminawana nga ganahan nga ipadungog ang ilang kaagi aron mapublima tag-apil. Just lang. Ang atong suwat tampo nga atong hatagan sa pagtagad karong hapuna, kining usa ka babae nga naa nagpuyo sa Bantayan, Cebu. Kining maong tampo karong atong giulohan og two-timer.

0: kita sa Singapore.
1: Oh, Sandy. Og salamat kay Sandy, ha? Nga gidako nimo sa agency. Kung wa pa ko nimo agdaha nga muani, di gidon ta mahitabo nga makatrabaho ta sa Singapore.
2: Gusto lang ko magkatabang, Vivian.
1: Tugod sa kalisod, may desisyon yun ko nga mo larga sa gawas aron sa pagpanarbaho. Tungod sa kalisod.

Di papahawa si Arnold sa amuan DJ. Human nga nasairan ko ang gibuhat niya. Samtang ang babae nga iyang nasadaan, nakuhaan sa gisabak ni ini. Og nasakit, og matod pa nila, nabuang kini. Gikihami sa iyang mama tungod kay usa ko sa nakaingon nga anong nasakit ang iyang anak. Kay naguol kini og pag-ayo. Ilabi na atong giatubang nako ang babae. Og ang mga pangutan na DJ nga gusto na akong matubag. Tungod kay nung nahitabo kini sa akong kinabuhi. Ang pagpaningkamot o paglikay nako sa temptasyon. Nganong kinahanglan apil ko sa mubayad. Dili pa ba husto ang tanan niya ako ang gianto samtang ana ako sa layo. Sala ba nako ang nahitabo sa maong babae? Sala ba nako nga makuhaan og mabutang siya sa sitwasyon nga matod pa nila nawad-an sa iyang panimuot? Mahimo ba nasab ko nga makiha o ikiha sa iyang pamilya tungod sa nahitabo sa iya? Si Arnold, sige og pagpangayo og pasaylo din hinako. Angay ba nga ako siyang pasayloon? Pasaylo ako DJ og daghan ko mga pangutana. Naguol kaayo ko pag naguol ko pag-ayo. Kay mo bali ko og larga sa gawas. Walay makabantay sa bata. Pero wala pagid nako mapasaylo si Arnold. Ikot ko sa desisyon DJ kung unsaon ako. Tungod kay lagi. Ang akong kasing-kasing o gunahuna nag-ilog sa pagdesisyon. Unsa may angay buhaton nako DJ RC? Inyong suwat magtatampo, Vivian.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: halah na unsa man ning akong multigabang lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina? Manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.